ni ye den se wo mu ni tin ni se e be ko ye ni adio e mo ya o e wa se ye se ye hunde.